de har man længere natten. Ja, ja, de har ikke længere os. Lad være sammen stolt, gevære, bak dig lump.